دەسەن سپایان تێز مۆهرەمی تووییرەسی فێسپە مەجلیس پۆستنابێنێت پێی میلیۆنێکا دوا کاشوانی کەرگلین کەسەتا نوهێگێن مەزەد خادیم ئەلینە محەممەد ئەلیگەنە.